0: Ehrenamtliche Menschen sollten respektiert werden und auch eine Spende bekommen.
1: Вось і страла золотая моя, імчима віром з подорожним, марно блукає у лес.
2: Чарікан кайрупан для ламбуния кая-кая, керлубера атауангаліба
3: Wir erben die Zukunft.